Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Давай зривай, моя базука. Ти моя муза, моя музика. Давай, до мене руха. Беру за талію, запалюємо дах. Ти моя спека. Сьогодні я тебе до себе заберу. Ти небезпека. Закохуюсь.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

просто подзвонив і як завжди.

0: актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір FM. Коли душа співає.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: зайвих слів. Слухай.
1: Ми будуємо стиль серед сотень пустель, серед сотень звуків.

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
1: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Коли душа

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір FM. Коли душа співає.
2: Телефонний дзвінок не пройшла цей урок.

Небо було свідком падіння з ледь. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чула, як я рідним казав все добре.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої крі на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю. І ти повір.
1: Я вір. FM.

0: Реклама.
1: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
2: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
3: ФК «Обміночка» працює на підставі ліцензії НБУ.
0: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: музика – це життя.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не

0: актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте обудні на Явір FM.
1: Соціальна реклама.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.армія.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама.
4: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
5: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці. 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
3: Реклама на Явір FM.

0: Hit Music Only. Явір FM.
1: Служба підтримки вашого серця слухає.

Вшановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
4: Я вірю.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Соціальна реклама.
1: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Увага, мостиська! Вже незабаром відкриття нового фірмового магазину «Дрогобицькі ковбаси». Натуральні ковбаси на дровах від виробника, свіже м'ясо щоденного постачання та широкий вибір якісної м'ясної продукції для всієї родини. Запрошуємо вас завітати за адресою село Гостинцеве, вулиця Львівська, 12. «Дрогобицькі ковбаси» – справжній смак традицій та натуральна якість від виробника.
2: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM. Слухай.

0: Явір FM.
1: Прокидайся разом із Явір FM.
2: 10.00 в Україні, на що всім привіт, доброго, сонячного, теплого ранку. Знаєте, поки йшов на роботу, згадав, що сьогодні п'ятниця, бо в мене таке ще відчуття, ніби середа якась. І знаєте, і добре, що я згадав, бо я таке і можу, що вихідний прийти на роботу. Ну а зараз що я пропоную? Пропоную через кілька хвилин розповісти, що у нас там по погоді на сьогодні, тому залишайтеся з нами на хвилях Явір FM, і вже через кілька хвилин ми почуємося. Ну а зараз слухаємо трек від Артема Пивоварова «Viva la Diva», тому робіть гучні. Точніше, а я, як вже нагадував раніше, скоро до вас повернусь.
1: Прокидайся разом із Явір FM.

0: на Явір ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне.

0: Загальноукраїнські новини. Окупанти запускали по Україні дрони і ракети. Командування повітряних сил Збройних сил України зазначає, що у ніч на 3 липня Росія атакувала Україну двома керованими авіаракетами та ударними безпілотниками. Силам ППО вдалося знешкодити 83 із 105 запущених цілей. Ще одну ракету і 21 дрон повідомляють, що вони влучили у 16 локаціях. Нагадаю, починаючи з 18 години 2 липня росіяни атакували територію України, запускаючи керовані авіаракети з тимчасово окупованої частини Запорізької області та ударні безпілотники «Шахеди», «Гербера», «Ітилмас» та дрони-імітатори. Дрони запускали з території Курська, Орла, Брянська, Мілерового, Приморсько-Ахтарська з РФ та з тимчасово окупованого Донецька. Станом на 8.30 зазначають, що було збито 83 цілі, одну керовану авіаракету та 82 ворожих безпілотники на півночі, півдні та сході країни. Новини міжнародного значення. Україна і Німеччина обговорюють повернення чоловіків мобілізаційного віку. Європейська правда зазначає, що Україна і Німеччина створили спільну робочу групу, в рамках якої обговорюють механізми повернення українців мобілізаційного віку додому. За словами посла України в Німеччині Олексія Макеєва, Україна вдячна Німеччині, що вони допомагають розвинути ідею створення центрів для українців «Unity Hub». Перший вже відкритий в центрі Берліна і поступово буде наповнюватись діяльністю. За його словами, там є представники пенсійного фонду, до яких одразу вишукуються черги українських пенсіонерів із конкретними запитаннями. Він також додав, що робота з координації повернення українців має дві складові. Перша – це робота української держави з українською громадою, коли роз'яснюють, які існують можливості, а друга – це зрозуміти, у який спосіб ми можемо сприяти поверненню спільно із німцями. Тому між українськими і німецькими відомствами створили робочу групу, де буде здійснюватися обмін інформацією. Оновлена інформація про кількість загиблих через атаку на Київ, яке зазначає Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Кількість загиблих внаслідок російської атаки на Київ, яка відбулася в ніч на 2 липня, зросла до 30 осіб. За інформацією рятувальників, один із поранених внаслідок обстрілу помер у лікарні від отриманих травм. Окрім цього, під час проведення робіт тіла ще трьох жертв витягли із-під завалів зруйнованих будівель. Наразі пошуково-рятувальні роботи на місцях влучань тривають безперервно. Екстрені служби продовжують працювати на локаціях для ліквідації наслідків ударів. Сьогодні, 3 липня, у Києві оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок цієї російської атаки на столицю. Новини області. На Львівщині прогнозують грози і поривчастий вітер. Синоптики Львівського гідрометцентру повідомляють, що в п'ятницю, 3 липня, на Львівщині очікується нестійка погода через вплив поля зниженого атмосферного тиску та атмосферних фронтів, які надходять із заходу. В області буде хмарно з проясненнями, місцями пройдуть короткочасні дощі та грози. Вітер північно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. Вдень подекуди пориви сягатимуть 20 метрів за секунду. Температура повітря коливатиметься від 23 до 28 градусів. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами, далі ще більше актуальних новин.
1: Спеціальна реклама.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама.
4: 18 липня «Сірка Кемп» збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені «Дантес». Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
3: Реклама на Явір FM.
0: Явір.

0: музику.
1: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: ще час дізнатися, що у нас там за вікном. Зараз за вікном комфортні плюс 22 градуси. Максимальна температура сьогодні сягне позначки плюс 24. І знаєте, такий чудовий старт дня, але радив би не розслаблятися. В Яврові ранок зустріне нас коротким проясненням, так що встигні спіймати ці моменти, бо далі небо затягнеться хмарами. Ну а в день можливий невеликий дощ, проте вже ближче до вечора опадів не очікуємо, тож вечірня прогулянка цілком реальна. А от у Мостиськах погода буде примхливішою, ранок обіцяє бути ясним, але друга половина дня похмура, а після обіду небо повністю затягнеться і піде дрібний дощ, який затримається до самого вечора. Тож, друзі, на всяк випадок тримайте парасолі під рукою, особливо якщо плануєте поїздку в бік Мостиськ, вдягайтеся зручно і залишайтеся на хвилях Явір FM, з нами тепло за будь-якої погоди.
1: Явір FM. Слухай.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте обудні на Явір FM.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на «Сірка Кемп» Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на «Сірка Кемп». Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на «Контрамарка.UA». Побачимося на «Сірці».
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір FM.
6: Явір FM. Вімкни хороший настрій. Насолоджуйся нон-стоп. Слухай
7: радіо. Я кажу

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Доброго ранку, друзі! 11 година і п'ятниця вже офіційно вступила у свої права. А це означає, що попереду ще трошечки роботи і можна буде видихнути. Бажаю, щоб цей день минув легко, без зайвої метушні, з хорошими новинами, приємними зустрічами і гарним настроєм. З вами Таня Ожанська, тому найближчі 4 години проведемо разом. Поговоримо про найцікавіші події, дізнаємось багато корисного, послухаємо гарну музику. Ну і, звісно, створимо правильний настрій на завершення робочого тижня. Тому не перемикайтесь, де б ви зараз не були, залишайтесь на хвилях Явір FM. Повернемось до вас за кілька хвилиночок.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Явір FM. Я є.

0: на Явір ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Загальноукраїнські новини. Сьогодні в Україні 3 липня не прогнозують відключення електроенергії. Як зазначають у компанії «Укренерго», в п'ятницю застосування заходів обмеження не планують, але закликають споживачів обмежити використання потужних електроприладів у денний час, а саме з 10 до 16 години. Також просять ущадливо використовувати електроенергію у вечірні години, адже ситуація в енергосистемі може змінюватись. Нагадаю, дізнатися свою чергу аварійних чи погодинних відключень, якщо вони є запроваджені, можна на сайті «Львівобленерго» у розділі «Чому немає світла», а також графіки відключень, якщо вони є дійсними, ми публікуємо у нашому телеграм-каналі «Явір ФМ». Ворог вранці вдарив по заправці у Сумах. Як зазначають у Сумській військовій адміністрації, 3 липня російська армія атакувала місто Суми. Відомо про атаку на автозаправну станцію. Через цей удар попередньо повідомляють про 4 постраждалих. Наразі вони перебувають у важкому стані у лікарні. Також вогнем було пошкоджено інфраструктуру заправки. Як зазначають рятувальники, є постраждалі, їхню кількість ще уточнюють. На місці працюють усі відповідні служби. Зарплати держслужбовцям районних державних адміністрацій планують переглядати. Про це сьогодні повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Вона анонсувала перегляд заробітних плат державним службовцям районних державних адміністрацій. Службовці 7-го розряду в РДА зараз базово отримують по 8 300 гривень. На цьому тижні провели нараду, де розглянули структуру РДА і визначили, що точно потрібні зміни. Зокрема, планують переглядати не лише зарплати, але й організаційну структуру державних адміністрацій. За словами прем'єрки, дуже часто функціонал районних державних адміністрацій дублюється із функціоналом військово-цивільних адміністрацій. Наразі задача перед Олексієм Володимировичем Кулебою – надати нову організаційну структуру. Новини області. На одному із озер біля Львова отруїлося 17 людей. Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації зазначає, що до інфекційної клінічної лікарні було госпіталізовано 13 дітей віком від 4 до 14 років, а також одного дорослого. Усі пацієнти, які мають симптоми гострої кишкової інфекції, після відпочинку на популярному озері Задорожнє, повідомляють, що усі вони там відпочивали. Спершу мова йшла про 10 госпіталізованих дітей, проте станом на ранок 3 липня кількість пацієнтів зросла. Що важливо, діти не знайомі між собою і не перебували в одній компанії, але всі вони нещодавно відвідували цю водойму. Завідувачка відділення інфекційної лікарні зазначає, що перші пацієнти почали надходити ще 30 червня, іншу частину дітей госпіталізували 2 липня. Стан хворих оцінюють як середньої важкості, наразі спостерігають покращення і при госпіталізації зазначають, що скаржились на типові симптоми отруєння. Попередній діагноз при госпіталізації – гостра кишкова інфекція не уточнена. Що саме стало причиною спалаху, з'ясовують фахівці. У Львові планують змінити назву однієї із центральних площ. Львівська міська рада повідомляє, що планують уточнити назву площі Данила Галицького, і вона має стати площею короля Данила. Відповідне рішення було прийнято на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради. Як зазначив сам мер Львова Андрій Садовий, історично взагалі словосполучення як такого Данило Галицький не існувало, тому що був Данило Романович і король Русі, але радянщина ще досі є закоріненою. І сьогоднішнім рішенням уточнюють назву цієї площі. Також звертаються до прем'єр-міністерки Юлії Свириденко стосовно коригування назви міжнародного аеропорту Львів, оскільки він досі має назву імені Данила Галицького. Як доповненням до рішення пропонують додати уточнення, якщо на території міста Львова є якісь інші назви, які не відповідають реаліям сьогоднішнього часу, то їх також варто буде взяти до уваги. І до місцевих новин. На Яворівщині пройде четверта львівська вітрильна зустріч. Яворівська міська рада зазначає, що долучаються до організації четвертої львівської вітрильної зустрічі, яка проходитиме 4-5 липня на Яворівському морі на озері Сірка на базі відпочинку яхт-клубу «Львівпорт». Нагадаю, це щорічна подія, яка об'єднує ветеранів, їхні родини, волонтерів та всіх, хто поділяє любов до вітрильного спорту та активного відпочинку. Протягом 2 днів учасники можуть взяти участь у вітрильних прогулянках, катанні на каяках, байдарках і сапах, пляжних активностях, а також у спільному відпочинку та вечірній програмі. Акцентом події буде підтримка ветеранської спільноти та розвиток реабілітаційних ініціатив, які допомагають захисникам України через спорт, командну взаємодію та спільний досвід у відновленні. Реєстрація на захід є обов'язковою, посилання ви можете знайти на сторінці Яворівської міської ради. Це були новини на Явір ФМ. Залишайтесь з нами.
0: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денні і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
2: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
3: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
0: Реклама на Явір ФМ.
4: Явір ФМ. Слухай.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Так, ранок тільки в самому розпаді. І ми продовжуємо наше ранкове шоу «Прокидайся», але є дещо, про що ви маєте знати прямо зараз, поки плануєте свій день.
2: Так, тому якщо ви вже схопили там десь ключі від авто чи збираєтесь на прогулянку, то почекайте секунду, тому що синоптики дають нам штормове попередження. Сьогодні погода має вирішити добряче змінитись, тому що кожного разу ми говоримо, що синоптики попереджають про штормове попередження і ні краплі того дощу.
1: Короткочасні дощі, грози, а в окремих районах навіть град обіцяють, і вітер буде не просто свіжим, а справді таким шквалистим, до 15-20 метрів за секунду, тож обходьте старі дерева та рекламні щити, якщо він все-таки буде.
2: Знаєш, коли читаєш такі новини, то розумієш, що це той випадок, коли негода має свої плюси, тому що спека нарешті все ж таки відступила, нема вже тих плюс 40, є комфортних 25, і в більшості регіонів температура впаде до комфортних значень.
1: Тож майте на поготові парасолі в руках, обережність на дорогах, не забувайте про неї і залишайтеся з нами на Явір FM. Попереду в нас ще купа цікавого, не перемикайтесь.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
3: Явір FM.

0: Соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.
5: Явір.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Так, ми з Таною тут намагаємося зрозуміти, чи варто сьогодні пити третю чашку кави, чи краще перейти на безкофеїнову.
2: Знаєш, Ярослав, я тут відкрила статтю, що ж кажуть експерти, і виявляється, ми дарма сперечаємось, тому що навіть дієтологи кажуть, що і звичайно,

0: звичайна і кава, звичайна кава і кава без кофеїну мають свої плюси. Головне, це не про що краще, а про те, як наш організм реагує на це все.
1: Та, там якраз пише, що звичайна кава – це джерело антиоксидантів, а варіант без – чудовий вихід для тих, хто хоче смаку, але боїться безсоння чи тривожності.
0: Так, тому висновок, напевно, простий – слухати просто свій організм. Якщо відчуваєте, що кофеїну забагато, не бійтеся експериментувати з декафом. Хто не знає, як і я, що таке декаф, то це звичайна кава, з якої виділено від 97% до 99% кофеїну. Тому це не обман себе, а турбота про здоров'я.
1: Тому, друзі, обирайте те, що вам по душі та до стану. Ну, а ми на Явір FM обираємо найкращу музику для вашого ранку.
0: Саме так. Тому насолоджуємось своєю чашкою кави чи чаю, хто що любить, з якої б вона не була. Ну, і залишайтесь з нами, а не перемикайтесь.
2: Прокидайся! Разом із Явір FM.
3: Явір FM. Слухай.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Слухай.
4: Явір FM. Музика – це життя.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Соціальна реклама.
1: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Увага, мостиська! Вже незабаром відкриття нового фірмового магазину «Дрогобицькі ковбаси». Натуральні ковбаси на дровах від виробника, свіже м'ясо щоденного постачання та широкий вибір якісної м'ясної продукції для всієї родини. Запрошуємо вас завітати за адресою село Гостинцеве, вулиця Львівська, 12. Дрогобицькі ковбаси – справжній смак традицій та натуральна якість від виробника.
4: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
2: Реклама на Явір FM.

0: Явір FM. Слухай.
1: За вікном снігопад. Я ніколи, ніколи, ніколи назад. Один дом і сліди моїх колій не намокне мій висок.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Знаєш, Таня, так класно, що люди і культура нас об'єднує, і у Новояврівську відкрили новий мистецький простір.
2: Так,
1: ти знала?
2: Саме в Новояврівській громаді, в селі Кам'янобріді, до 120-річчя видатного художника Петра Андрусєва. І дуже круто, що у нас з'являються такі гарні локації, тому що це мистецький простір, власне, до ось цього 120-річчя художника.
1: Саме так, і це не просто приміщення, а місце, де історія зустрічається зі сучасністю і всім, хто шукає натхнення або хоче дізнатися більше про творчість нашого генія, щиро рекомендую завітати туди на дозвіллі.
2: Так, підтримую тебе, погоджуюсь з тобою, і це, напевно, такий чудовий спосіб провести час із користю, тому, друзі, обов'язково додайте цей такий пунктик у свій план на найближчі дні.
1: Ну, а ми в ранковому шоу «Прокидайся» продовжуємо наповнювати ваш ранок енергією, тому залишайтеся на хвилях Явір FM.
0: Кидайся разом із Явір FM.

музика без зайвих слів.

0: Соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.
0: Явір.

0: жити якосні.
1: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір ФМ.
2: Привіт. Здається, я скучу. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті, не спить.

0: Ось от літо збігає, посидь на колінах у мене, посидь.
1: Так звучить літо на Явір-ФМ.

0: Анна Анфучка.
1: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
1: Реклама на Явір FM.
4: Я вірю.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Що, друзі, буду я з вами вже прощатися. Сьогодні вже нарешті п'ятниця, вже так швидко пролетів цей тиждень, що вже вихідні завтра. Так що, що я вам скажу, набирайтеся сил, відпочивайте. Ми вже з вами почуємося о 10:00 в ранковому шоу «Прокидайся». Тому не проспіть, не забувайте про будильники, класного вам позитивного настрою. З вами в ефірі був, як завжди, я, Ярослав Паньо. І я вам кажу до понеділка, прямо зараз вже Павло у студії сидить переді мною, і я переключаю його на його денне шоу.
0: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: І так, добрий день, друзі, на годинку 14:02, і це означає, що ми розпочинаємо наш етер «Доброго дня» разом на Явір FM. Вітаю всіх, хто зараз із нами вдома, там на роботі, в автомобілі чи дорогою у справах. Попереду маємо 4 години гарної музики, цікавих історій, звісно, таких свіжих, може, новин, і, звісно ж, чудового настрою. Тож робіть гучніше, влаштовуйтесь зручніше, і проводимо цей п'ятничний день разом. Це Явір FM, і ми починаємо. Не перемикайтесь.
0: Доброго дня, ми з Явір FM.
3: Явір.

0: на Яви-ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Про ситуацію на фронті. СБУ вдруге за тиждень атакували ангари з винищувачем на аеродромі Саке. Прес-службі СБУ зазначають, що виконуючи поставлені президентом України Володимиром Зеленським завдання в межах 40-денної операції впливу на РФ, СБУ завдало успішного удару безпілотниками по військових аеродромах тимчасово окупованому Криму. На аеродромі Саке уражено 7 ангарів із зберігання авіатехніки, в яких були винищувачі та фронтові бомбардувальники. За попередньою інформацією, знищено або пошкоджено щонайменше 7 літаків. Це вже другий удар СБУ по цьому аеродрому за поточний тиждень. На іншому військовому аеродромі уражено 2 ангари, в яких зберігалися дрони «Шахет» та авіаобладнання. В Україні розміновано 16 тисяч сільськогосподарських земель. Про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболєв. За його словами, це дозволить фермерам отримати понад 1 мільярд гривень доходу від зібраного урожаю. Нагадаю, в квітні стартувала програма з розмінування для аграріїв у 2026 році. Уряд цього року спростив умови участі і на неї закладено 2 мільярди гривень.

Новини міжнародного значення. В Європі зафіксували мінімум 3700 додаткових смертей через червневу спеку. Як зазначає інформаційне агентство Reuters, Франція, Нідерланди та Бельгія зафіксували 3700 смертей під час червневої спеки. Ці цифри є попередніми і можуть зрости. Експерти заявляють, що спека, яка тривала близько з 20 по 28 червня, була найсильнішою за всю історію спостережень у Європі. Вона спричинила перебої у виробництві електроенергії, пошкодивши інфраструктуру та перевантаживши системи охорони здоров'я. У Франції під час спеки зареєстрували 2025 додаткових смертей, особливо серед людей віком понад 45 років. У Бельгії зареєстрували близько 1200 смертей в період з 18 по 29 червня, додавши, що 530 сталися серед людей віком 85 років і старше. Влада Нідерландів заявляла, що спека призвела до близько 480 додаткових смертей, переважно серед людей, яким було 80 років.

Уряд анонсував перегляд зарплат державним службовцям. Юлія Свириденко зазначає, що планують перегляд заробітних плат державним службовцям районних державних адміністрацій. На цьому тижні провели нараду, де розглянули структуру РДА, визначивши, що потрібні зміни і переглянуть не лише зарплати, але й організаційну структуру. Дуже часто функціонал районних державних адміністрацій дублюється з функціоналом військово-цивільних. Наразі задача перед Кулебою, віце-прем'єр-міністром, надати нову організаційну структуру районній державній адміністрації. І до місцевих новин. 12 липня Яворів відзначатиме 650-річчя від першої писемної згадки. Яворівська міська рада зазначає, що цього року цей день матиме особливу мету, адже усі заходи будуть благодійними, а зібрані кошти спрямують на підтримку Збройних сил України. У програмі архієрейська божественна літургія, панахида за загиблими героями Яворівської громади, виступи творчих колективів, військового оркестру, фестиваль Яворівського пирога, а також дитячі атракціони. Запрошують кожного долучитися до цього важливого дня, вшанувати нашу історію, зберегти традиції і зробити спільний внесок у нашу перемогу. 12 липня на площі Ринок у Яворові. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з Яворівськими новинами.

0: Реклама.
1: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
2: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
3: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
4: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM. Коли не треба зайвих слів.

0: Львів.
1: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Так звучить літо на Явір FM.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: Таню, взагалі, ти пам'ятаєш, як ми в дитинстві мінялися наклейками, там, фішками, картками, а хтось, виявляється, це сприйняв, ну, дуже серйозно.
3: Так, настільки серйозно, що потрапив до книги рекордів Гіннеса. Двоє братів із Великої Британії зібрали найбільшу у світі колекцію карток Покемон. Уявляєте, понад 48 тисяч унікальних карток.
2: Ну, це прям вау. Я тепер зрозумів, чому мама колись сказала, не викидай, ще пригодиться. А я кепси і карти розкидав по всьому Явору, знаєш.
3: Ну, бачиш, ці хлопці нічого не роздавали, так як ти. Вони почали це ще у 1999 році. Один брат настільки беріг картки, що не мінявся ними в школі, а відразу клав в захисні файли. І потім до справи підтягнувся другий брат, і, знаєш, так понеслося.
2: Ну, та уявляєш, приходить до них друзі, покажеш колекцію, вони та без проблем, тільки виділи собі вихідні, і там, ну, бо там реально їх дуже багато.
3: Так, але, знаєш, найцікавіше, що навіть самі власники не можуть порахувати, скільки вона коштує, бо серед тих десятків тисяч карток є дуже рідкісні екземпляри, за які колекціонери готові віддати тисячі фунтів.
2: Ну, це круто. Якщо вже і тисячі фунтів, то я би думаю, я вже трошки би напрягся. Я згадав, як колись купив пачку карток тільки через надію витягнути Пікачу. В результаті отримав 5 однакових покемонів, яких навіть мультики не пам'ятаю.
3: Знаєш, кажуть, головне терпіння, бо ці брати збирали свої колекції понад чверть століття. Уявляєш?
2: Ну, от бачиш, Таню, мама казала, сиди вдома, не бігай. Хлопці сиділи, збирали покемони і стали рекордсменами, і тепер пишуть про них
3: так,
2: новини.
3: Так, тому мораль проста, ніколи не знаєш, яке дитяче захоплення одного
2: це
3: дня
2: точно
3: принесе світовий рекорд.
2: Так, ну а якщо у вас десь на горищі ще лежить альбом з картками чи фішками, не поспішайте то викидати. Можеш, це ваш, знаєте, такий майбутній рекорд або хоча б гарний привід згадати дитинство.
1: Ми з Явір FM.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Соціальна реклама.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама.
4: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці. 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
3: Реклама на Явір FM.
6: Явір FM.

небі знов літають чорні ворони. І ми розбіглися у різні сторони. Деталі із одного механізму. Хтось рано, хтось пізно, щоб свої землі боронить. Розкидані із цілого уламками. Здавалося, що я давно у дамках. Ми боміємо терпіти і прощати. Але пам'ята хрещатих полум'я.

0: Явір FM.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: 15.00 на студійному годиннику, і маємо гарну нагоду нагадати вам, що вже зараз можна собі планувати дні на наступні вихідні. 12 липня Яворів відзначатиме особливу дату – це 650 років від першої писемної згадки про місто.
3: Так, цьогоріч святкування матиме ще й благодійну мету. Усі заходи будуть спрямовані на підтримку Збройних сил України, а зібрані кошти передадуть нашим захисникам.
2: На гостей чекає насичена програма – це виступи творчих колективів, військового оркестру, традиційний фестиваль

0: фестиваль Єврівського пирога, ярмарок, дитячі атракціони та багато інших цікавих подій.
1: Так, і саме організатори запрошують долучитися всіх охочих. Це чудова нагода провести день із родиною, зустрітися з друзями, звісно, підтримати добру справу та разом відзначити ювілеї нашого міста.
0: Тому запам'ятовуйте цю дату: 12 липня, площа Ринок у Яворові. Святкуємо 650-річчя міста разом, бережімо його традиції та підтримуємо той, хто сьогодні боронить країну. Ну, а на цьому я буду з вами прощатись. З вами була Таня Ожанська. Попереду вихідні, тож бажаю вам добре відпочити, набратися сил, провести більше часу з рідними і обов'язково знайти хвилинку для себе. Ну, а якщо погода все ж подарує, я бачу, вже навіть за вікном подарували цей омріяний літній дощик, то нехай він принесе свіжість, прохолоду і гарний настрій. Ну, а ми з вами почуємось вже в понеділок в 11 ранку на Явір FM. Всім па-па!
2: Доброго дня! Ми з Явір FM.

сайвих слів.

0: Новини області. Через масштабну пожежу під Львовом в частині міста може змінитися колір води. Як зазначає Львівська міська рада, в північній частині Львова можливе тимчасове погіршення якості води та зниження тиску через забезпечення водою гасіння масштабної пожежі на торфовищах в Дублянах. Зазначають, що Львівводоканал на прохання Державної служби України з надзвичайних ситуацій забезпечує подачу значних обсягів води для ліквідації пожежі. Воду використовують для наповнення меліоративних каналів у зоні займання, звідки пожежна техніка безперервно здійснює її забір для локалізації та гасіння осередків вогню. Через різке і періодичне збільшення відбору води система водопостачання працює у незвичному режимі, і це призводить до тимчасового зниження тиску та збурення природних мінеральних відкладень на внутрішніх стінках труб. У зв'язку з цим в північній частині міста Львова, зокрема в районі Збоїща та у Малихові, можливе тимчасове погіршення якості води та зміна її кольору. Початку року на водоймах Львівщини загинула 21 людина. Про це повідомляє головне управління ДСНС у Львівській області. Як зазначають рятувальники, вода дарує прохолоду в спокійні дні, але водночас може становити і смертельну небезпеку. На жаль, статистика свідчить, що нехтування правилами безпеки під час відпочинку біля водойм нерідко призводить до трагічних наслідків. Серед жертв, які потонули на Львівщині, троє дітей, і зазначають, що для цього, аби більше таких випадків не ставалося, потрібно дотримуватися правил безпеки на воді, обирати правильні локації, постійно дивитися за дітьми, які граються у воді, розраховувати сили, не запливати за буйки і надзвичайно важливо не заходити у воду в стані алкогольного сп'яніння. У разі виникнення небезпечної ситуації або якщо ви стали свідком нещасного випадку на воді, обов'язково телефонуйте за номером 101. Загальноукраїнські новини. В Києві та області ввели екстрені відключення світла. Група ДТЕК повідомляє, що наразі графіки погодинних відключень не діють, однак рішення проведення екстрених заходів було ухвалено командою «Укренерго». Енергетики наголошують, що обмеження будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі. Попередньо про графіки застосування погодинних відключень не повідомляли, однак ситуація постійно змінюється, тому ми будемо повідомляти про неї, зокрема, і у Львівській області. Нагадаю, сьогодні на Львівщині графіків не вводили. На Львівщині ліквідували діяльність кол-центру і затримали 6 осіб. Управління Служби безпеки України у Львівській області зазначає, що кіберфахівцям спільно з Нацполіцією вдалося ліквідувати шахрайський кол-центр, який ошукував громадян України та ЄС. Організаторами його виявилися двоє львів'ян. Вони втягували у протиправну діяльність спільників, серед яких, зокрема, були і неповнолітні. Як встановило розслідування, зловмисники, використовуючи методи соціальної інженерії, видавали себе за представників фінансових сервісів і переконували громадян, що на їхнє ім'я нібито зареєстровані криптовалютні гаманці із значними віртуальними активами або кошти розміщені на інвестиційних платформах. СБУ зазначають, що під приводом допомоги у виведенні чи отриманні цих активів вони пропонували потерпілим свої послуги. Надалі переконували щодо сплати нібито обов'язкової комісії та інших платежів. Отримані в такий спосіб кошти учасники злочинної групи обготівковували і розподіляли між собою. Наразі щодо них ведеться досудове розслідування. І детальніше про стан черг перед пунктами пропуску на кордоні з Польщею. Станом на 15-ту годину зберігається накопичення транспортних засобів на майже всіх пунктах пропуску. Найбільші черги на пункті пропуску у Стилух – 70 автомобілів, на Угриновій – 60 автомобілів, на Раві-Руській – 50, на Шогинях – 55 автомобілів – Грушів 40, Краківець 30 і Смільниця та Неженковичі по 20 та 30 легкових автомобілів у черзі. Зважайте на цю інформацію при плануванні вашого маршруту і враховуйте під час планування поїздки, можливо, нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску. Це були новини на Явір ФМ. Залишайтесь з нами.
1: Реклама. Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Реклама на Явір ФМ.
4: Явір ФМ.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Слухай. Я вір.
1: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
2: Ой, друзі, знаєте, кажуть, чоловіків зрозуміти дуже легко. Ну, чесно, не знаю. Після того, що я щойно прочитав, складається враження, що ми самі себе не до кінця розуміємо. От, наприклад, цікавий факт. Чоловік може їхати в автобусі, побачити красиву дівчину, подумати, ого, яка красуня, а через кілька хвилин вже забуде, як вона виглядала. Тому, дівчата, якщо ваш чоловік десь на когось глянув, не поспішайте знімати серіали там на 3 сезони чи якусь гру престолів. Дуже ймовірно, що він вже думає зовсім про інше. Або взагалі згадує, чи включив праску, чи виключив він взагалі праску вдома. Ну і ще один факт. Кажуть, чоловіки люблять дарувати подарунки тим жінкам, які щиро їм радіють. Тобто, якщо він приніс квіти, а у відповідь почув, ну могло би бути і більші, там, і ще там щось, то наступного разу ризикуєте отримати максимум шоколадку, і то та, що яка лежала в магазині вже по акції довгий час. А якщо реакція така, ніби він подарував квартиру на березі зі моря, то чоловік уже думає, та може ще щось придумає і ще щось класне подарує. Є і такий факт, де більшість чоловіків пам'ятає своє перше кохання, але спокійно. Це ще не означає, що вони хочуть усе повернути. Ми ж теж пам'ятаємо свій перший велосипед чи першу машину, але не обов'язково хочемо ними користуватися сьогодні. До речі, після весілля багато чоловіків починає менше стежити за фігурою. До шлюбу там спортзал, біг, правильне харчування, ну це не всі, звісно. Після головна вправа від дивана до холодильника. І найцікавіше, що майже кожен скаже, та я не поправився, та то просто футболка після прання сіла, і воно вже не так виглядає. Знаєте, це часто буває, і зараз хтось каже, що це надто життєво, я говорю. А ще хто казав, що пліткують тільки жінки. Та чоловіки, знаєте, можуть після футболу цілу годину обговорювати, хто кому що сказав, хто яку машину купив, і чому сусід поставив новий паркан. Просто вони це називають не плітки, а взагалі якийсь аналіз ситуації. Я вам скажу, жінки часто роблять якісь в Інстаграмі там, чи в Тіктоці відео цікаві про те, що там чоловік обговорює таку ситуацію, там хтось розійшовся з кимось, ніби це як буденність, знаєте, а жінка з цього робить якийсь вау-ефект. І ще один факт, чоловіки не дуже люблять залишати свій номер телефону, бо їм хочеться самим усе контролювати, правда, потім вони можуть 3 дні думати, чи вже можна написати просто привіт та й все. Одним словом, чоловіки, народ дуже цікавий, але, як на мене, саме через ці маленькі дивацтва життя стає набагато веселішим.

0: Соціальна реклама.
1: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Увага, Мостиська! Вже незабаром відкриття нового фірмового магазину «Дрогобицькі ковбаси». Натуральні ковбаси на дровах від виробника, свіже м'ясо щоденного постачання та широкий вибір якісної м'ясної продукції для всієї родини. Запрошуємо вас завітати за адресою село Гостинцеве, вулиця Львівська, 12. Дрогобицькі ковбаси – справжній смак традицій та натуральна якість від виробника.
2: Реклама на Явір FM.
4: Доброго дня, ми з Явір FM.
5: І так кажуть, хто вчився до кінця червня, той вже герой. Але є новина, прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що навчальний рік 2026-2027 офіційно триватиме аж до 30 червня 2027 року. Ну і тому, люди, не панікуйте. Новина про те, що навчальний рік триватиме саме до 30 червня, це ще не означає, що діти будуть сидіти за партами до Петра і Павла, якщо чесно. Бо уряд просто визначив офіційну рамку навчального року, а коли буде останній дзвон, кожна школа вирішуватиме сама. Тобто в Яврі ще є шанс, що діти підуть на канікули раніше, а батьки перестануть чути фразу «Мамо, там ще один зошит треба». Ну, я думаю, в старшокласників такого немає, ну, в молодших класів точно таке є. Одним словом, не лякайтесь, літо ніхто не скасовував, просто палери тепер живуть довше, ніж канікули.
4: Доброго дня, ми з Явір FM.
0: Явір.

Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозвол, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі мінь. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчик

Тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччі біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

Це по автостраду, туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: Доброго дня, ми з ЄвіраФМ.
1: І так, друзі, 16.06. Про черги на кордоні з Польщею. Станом на зараз найбільше автомобілів на виїзді з України очікують у пунктах пропуску Гринів. Там 85 авто, а Раворуська 60, Шигині 55 автомобілів. Ще по 40 автомобілів стоять у чергах на Грушеві, Краківці та Нежанковичах. На в'їзд до України найбільше транспорту накопичилось у Краківці. 40 автомобілів і 3 автобуси. У Нежанковичах у черзі перебувають 10 авто та 1 автобус. А більше інформації про черги, і не тільки черги, а й новини, і спортивні, і не тільки спортивні, можете почитати в нас в телеграм-каналі Радіо ЄвіраФМ. Я думаю, ви можете і через інстаграм знайти наше радіо. Тому підписуйтесь і не пропускайте актуальні новини.
0: Доброго дня, ми з ЄвіраФМ.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
3: 18 липня «Сірка Кемп» збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені «Дантес». Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. «Сірка Кемп». «Дантес». Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на «Сірці». Живий звук.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
5: Реклама на Явір FM.
6: Явір FM. Слухай.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Явір FM.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: Ой, друзі, яку маю новину, кажуть, без супу обід не обід. І як виявилося, у цьому є частка такої правди. Фахівці нагадують, повністю відмовлятися від супів не варто. М'ясні бульйони містять речовини, які підтримують м'язову та хрящову тканину, а овочеві супи допомагають роботі печінки і травної системи. Якщо ж узагалі виключити перші страви з раціону, це може сприяти закрепам і дискомфорту в кишечнику. Втім, якщо зі шлунком все гаразд, їсти суп щодня зовсім не обов'язково, але поясніть це бабусі, якось ще мамі. Це буде надто складно, я вам скажу. Достатньо кількох разів на тиждень. Головне, щоб харчування було різноманітним і збалансованим. Це, знаєте, бабусям пояснити, це так, як коли ти кажеш, та я собі куплю бульбу, картоплю, на що мені це і все. І ти бачиш це лице, і ти розумієш, що потрібно їхати і садити, чи збирати ту бульбу, бо інакше не буде. Тож, борщ, юшка, чи легкий овочевий суп – це не лише смачно. Ну, борщ, якщо це на наступний день, він настояний, це взагалі смакота. Це ще й наша українська страва. Знаєте, це не лише смачно, а й хороший спосіб розніманітнити взагалі свій раціон. Тому беріть на замітку собі, їсти треба. Рідке тільки, не завжди, а хоча б раз в 3 дні, і цього буде достатньо.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на «Сірка Кемп» Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на «Сірка Кемп». Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на «Контрамарка.UA». Побачимося на «Сірці».
1: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM.
6: Доброго дня, ми з Явір FM.
7: І так, друзі, 16:49, збірна України U-19 перемогла Сербію 2-1 та кваліфікувалася до плей-офф юніорського Євро-2026 футболу. Багато вболівальників, напевно, чули цю новину вчора, але сьогодні я ще нагадаю тим, хто не в курсі цього. Пропустивши першими на 16-й хвилині, синьо-жовті ще до перерви вийшли вперед. Протягом 4 хвилин дубль оформив 18-річний Віталій Глют, якого натералізували для нашої збірної взагалі. Перемога повертає синьо-жовтим перше місце в групі. Попереду матч за перемогу у квартеті з Італією, яка поступається нам всього лише в 2 очки, наче так. Вихід до плей-офф також означає, що збірна України гарантувала собі участь у чемпіонаті світу U-20, який відбудеться в 2027 році. Ну і матч Україна-Італія відбудеться в неділю, 5 липня о 18:00 за київським часом. Дивитися гру можете наживо на різних українських платформах, ну і на місцевих каналах. Тому вболіваємо за нашу збірну взагалі. Дуже класно грають, якщо чесно. Дуже, ну, така компактна гра виглядає, інтенсивна, дуже тактична. І можу сказати, що є надія на те, що це молоде підростаюче покоління буде з часом грати в основній збірні. Ну і, можливо, нарешті попадемо на цей чемпіонат світу 2030, який відбудеться в Португалії та Марокко, наче. І не тільки Марокко, вроді Іспанії, якщо я не помиляюся. А далі для вас Монатік Світлов, тому не перемикайтесь.
6: Доброго дня, ми з Явір FM.

0: Реклама.
1: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.
1: Доброго дня, ми з Явір-ФМ.
2: І так, друзі, якщо думаєте, що влітку важко тільки людям, то ваш автомобіль зараз десь тихенько, якщо чесно, образився. Спека для машини теж справжнє випробування. Найчастіше влітку проблеми виникають із системою охолодження. Якщо антифризу мало або забруднений радіатор, двигун може перегрітися. Далі кондиціонер працює майже без перерви, тому швидше зношується і може почати слабше охолоджувати салон. Не любить спеки акумулятор. Через високі температури він швидше втрачає заряд, навіть якщо взимку працював без проблем. І найчастіше водії якраз таки звертають увагу на акумулятор зимою саме і пов'язують його з зимою. Хоча влітку якраз через ту спеку є проблеми саме з автомобілем. Також варто звернути увагу на електрику автомобіля, проводку, датчики та роз'єми, а ще не забувайте про шини. На розпеченому асфальті тиск у колесах підвищується, тому його потрібно регулярно перевіряти, якщо у вас немає там датчиків шин, які є більш в сучасних автомобілях. Тож перед літньою поїздкою краще витратити тих 15 хвилин на перевірку автомобіля, ніж потім кілька годин чекати евакуатор десь посеред дороги, і рахуйте, що поїдете на сервіс, і на тому ваша відпустка закінчена.
1: Доброго дня, ми з Явір-ФМ.

0: Доброго дня, ми з Яві РФМ.
1: І так, друзі, уявіть собі, йдете ви вулицею, бачите картину, думаєте, о, така файна рамка, якраз в хату підійде. А потім виявляється, що вона коштує 150 тисяч євро. І от ти розумієш і слухаєш це, ну як так, кожен раз якісь там виходять новини, що хтось там щось знаходить і воно коштує мільйони. І чому це не я? Ну, розумієте, буває і таке, можливо, просто в нас на цьому не акцентують увагу. Як вони потім виявляються, я сам не розумію. Ну, саме про цю історію, саме така історія сталася в іспанській Севілії. Чоловік знайшов картину, притулену до стіни будинку, забрав її додому, а згодом за допомогою штучного інтелекту дізнався, що це робота відомого художника-імпресіоніста Хоакіна Соролі. Отак, значить, Ну, круто, дуже круто. Я дуже радий сильно за цього чоловіка. Дуже, напевно, прикро тій людині, яка виставила оцю картину біля будинку. Ну і після перевірки в аукціонному будинку з'ясувалося, картина справжня, її вартість сягає 150 тисяч євро. Та найцікавіше, власники не викинули її, вони просто збиралися у відпустку, поставили полотно біля машини, заклопоталися і поїхали без нього. Ну і все. На щастя, чоловік виявився чесним, повернув картину власникам, а ті пообіцяли йому подарунок. Мораль проста, якщо вже щось знаходите на вулиці, то не спішіть думати, що то мотлох якийсь, бо може то не просто картина, а ваша найбагатша знахідка або чиясь найбільша забутковість, знаєте.
0: Доброго дня, ми з Яві РФМ.

0: Соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
4: ФК «Обміночка» працює на підставі ліцензії НБУ.
5: 18 липня «Сірка Кемп» збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені «Дантес». Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на сірці.
6: Живий звук.
7: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.
0: Явір.

0: Явір FM.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: І так, друзі, 18.02, і ми вже майже закінчуємо наш ефір. Але маю ще для вас новину. Якщо цього літа хочеться кудись вирватися, але без моря в Україні є такі озера, що просто очей не відвести. Почнемо зі Світязя на Волині. Я думаю, всі вже знають про це місце. Це не лише найглибше озеро України, понад 58 метрів, а ще й одна із 7 природних чудес України. Вода тут настільки прозора, що в сонячну погоду видно піщане дно на кілька метрів вглиб. Саме тому Світязь уже багато років залишається одним з найпопулярніших місць літнього відпочинку.

0: Шевченко. Ну, я думаю, не тільки через те, що там відбувається дуже багато концертів, там розвилася дуже інфраструктура для відпочинку, і дуже багато людей задоволені саме цим відпочинком на Світязі. Якщо ж більше до душі гори, тоді варто побачити Синевир. І я думаю, це місце ви також знаєте. На Закарпатті воно є, це найвідоміше озеро Карпат, яке ще називають морським оком. Воно розташоване на території Національного природного парку, тож сюди їдуть не купатися, бо часто бачу в тіктоці чи в тих самих трецах соцмережі, коли люди там купаються, це ж заповідник. Ви маєте розуміти, що там потоку води для нової води немає, тому, щоб купатися і забруднювати цю воду, це ви просто вкидаєте туди якісь свої бактерії, які потім стає брудна вода через них саме. Тому не то, що радять, забороняють купатися, і на це можуть накласти якийсь адміністративний протокол. А насолодитися більше краєвидом, кажуть, пройтися довкола озера та відчути взагалі справжню ту атмосферу Карпат. Ще одна перлина Карпат – озеро Несамовите. Воно лежить високо в горах на схилах Чорногори, і оповите десятками легенд. Кажуть, каміння в воду там краще не кидати, бо погода може різко змінитися. Любителям бірюзової води варто завітати на Голубі озера на Чернігівщині. Колишні кар'єри перетворилися на водойми з неймовірними блакитними кольорами води, через що їх часто порівнюють із закордонними курортами. А на Рівненщині є Біле озеро, яке ще називають озером молодості. Воно славиться кришталево чистою водою та незвичайною м'якістю завдяки природному місту мінералів. І на сам кінець Бребенскул. Та, надіюсь, я правильно сказав. Бребенскул. Бребенескул. Ох. Так правильно кажуть на Закарпатті. Це найвище високогірне озеро України, розташоване на висоті 1801 метр. У самому серці Чорногірського хребта дістатись туди непросто, але краєвиди точно варті кожного кроку. А я на цьому буду завершувати. Нас на годинку 18.05, а то значить, що наш ефір добігає кінця. Дякую, що були нині разом із нами, слухали і усміхалися, я так думаю, та тримали хвилю Явір FM. Сподіваюсь, ми трошки зробили ваш день цікавішим. Попереду вихідні, тож добре відпочиньте. Наберіться сил, зустріньтеся з рідними, виберіться на природу трохи, а головне, бережіть себе. Ми вже чекатимемо вас в понеділок, рівно о 14.00. З вами був Павло Гаврилко. І не забувайте, що завтра ще вийде випуск в центрі гри також о 14.00. Будемо знову говорити про найцікавіше, про спорт і не тільки. Я бажаю вам гарних вихідних, мирного неба і до зустрічі на Явір FM. Всім па-па!
1: Доброго дня, ми з Явір FM.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
4: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
0: Реклама на Явір FM.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Соціальна реклама.
2: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама.
4: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе – від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
5: Увага, мостиська! Вже незабаром відкриття нового фірмового магазину «Дрогобицькі ковбаси». Натуральні ковбаси на дровах від виробника, свіже м'ясо щоденного постачання та широкий вибір якісної м'ясної продукції для всієї родини. Запрошуємо вас завітати за адресою село Гостинцеве, вулиця Львівська, 12. Дрогобицькі ковбаси – справжній смак традицій та натуральна якість від виробника.
6: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
3: Реклама на Явір FM.

що ж небо палає. І то не зорі, то місяць повний, то злі потвори, що як люди тільки сонні.

0: Чому котик мукоцить? Чому птахи літають? Чому небо блакитне? Смучка на Ялю FM.
1: У кожної дитини є сотні запитань. Ну а ми на Яві РФМ розказуємо потроху про все на світі.
0: Просто і цікаво.
1: Сьогодні поговоримо про те, звідки походять назви місяців. Витоки нашого календаря сягають ще давнього Риму. Спочатку римський рік складався з 10 місяців і починався з березня. Пізніше імператор Юлій Цезар провів реформу календаря, і рік почали рахувати з

січня. Так, як ми звикли сьогодні. Але назви місяців мають різне походження. Частина з них прийшла з латини, а частина – з українських природних спостережень наших предків. Січень отримав свою назву від слова «сікти». У цей час заготовляли переважно деревину. Лютий назвали так через сильні, люті морози. Березень пов'язаний із березою та її соком. Квітень – це час, коли все починає квітнути. А травень – місяць буйного росту трави. Червень пов'язують із появою червця, комахи, з якої отримували барвник. Липень – це пора цвітіння липи. Серпень – названий від слова «серп», бо саме тоді збирали врожай. Вересень походить від рослини верес, яка цвіте в цей період. Жовтень – час, коли жовтіє листя. Листопад – місяць, коли опадає листя. А грудень назвали так через замерзлу, грудкувату землю. Ось так назви місяців пов'язані із природою та історією. Чомучка на Явір FM допоможе знайти відповіді на будь-які дитячі чому. Легко та цікаво. Вмикай радіо і дізнавайся більше про світ. Почуємось!

Явір FM. Музика без зайвих слів.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.UA. Побачимось на Сірці. Живий звук.
2: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
1: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM. Тільки хіти. Слухай.

Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті. Реклама на Явір-ФМ.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
2: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
3: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
4: 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
0: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM. Коли душа співає.

0: Явір FM. Слухай.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крути, таке красиве тільки ти.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Коли душа співає.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: У світі їм тебе не замінити.
1: Явір FM. Кілька хітей. Слухай.

«Буде зроблено, сер», – відповів Сід і, як слід, розігнавшись, увімкнув прилад. Тієї самої миті дорога, якою він їхав, зникла, і сміливий випробувач опинився на площі якогось старовинного міста. Навкруг стояло багато машин. Вони галасували і завзято сперечалися, чекаючи на захопливе видовище. Машини побачили Сітроена і радісно загули. «Вітаємо тебе, славетний лицарю!» Тільки тепер Сід помітив, що стоїть посередині майданчика, прикрашеного різнокольоровими прапорцями. «Невже я потрапив на лицарський турнір?» – вигукнув він. Але тут заграли сурми, і на майданчик в'їхав величезний бульдозер. «Захищайтеся, пане!» – заревів бульдозер, упустивши щит і кинувся на Сіда. «Якщо цей монстр пошкодить суперприлад, – із тривогою подумав майор, – я не зможу повернутися додому. Цього не можна дозволити!» Він увімкнув суперпотужний прилад і, перестрибнувши через натовп глядачів, приземлився на краю площі. «Тримайте! Тримайте його!» – заревів бульдозер. «Він порушив правила лицарського турніру!» Юрба загула, кілька машин кинулися навздогін, але Сід випустив димову завісу, повернув на бічну вуличку і натиснув на газ. Потім набрав швидкість, увімкнув суперприлад і опинився на широкій рівнині. «Цікаво, куди ж це я потрапив?» – подумав Сід. І тут він побачив трактора, який тягнув причіп до самого верху, навантажений автомобільними шинами. «Агов, друже!» – звернувся до нього випробувач. «Скажи, де ми перебуваємо?» «На дикому заході», – похмуро відповів трактор і, прискоривши хід, зник у хмарі куряви. «Оце так», – сказав майор Сітроен, вирулюючи на дорогу. Невдовзі він під'їхав до брами містечка, на якій красувався надпис «Ласкаво просимо до Нью Моторса». «Гарне містечко», – подумав Сід і заїхав у браму. Але що це? Навпроти корчми золотий клаксон, лежав перевернутий Б'юїк і тихо стогнав. «Що з тобою сталося, приятелю?» – запитав Сід, під'їжджаючи до автомобіля. «Це все громобій!» – простогнав Б'юїк. «Хто-хто?» – здивовано перепитав Сітроен. «Громобій! Найнебезпечніший бандит на всьому дикому заході!» – пояснив Б'юїк і, схлипнувши, додав. «Він украв шини, які я привіз для жителів Нью Моторса, а мене самого ледь не позбавив життя». «Здається, я знаю, про кого ти говориш», – вигукнув Сід, згадавши свою зустріч із трактором. «А де ж його шукати?» «Про це знає тільки Багі, господар корчми. Але він тобі нічого не скаже». «Ну, це ми ще подивимось», – усміхнувся Сід і ввімкнув сирену. Із корчми виїхав Багі. «Що тобі треба?» – спитав він сонним голосом. «Зараз дізнаєшся», – відповів Сітроен і, зачепивши Багі гаком, увімкнув суперприскорювач. «Ой, не треба!» – заволав господар корчми. «Я страшенно боюся великої швидкості!» Але Сід возив його доти, доки Багі не сказав, де ховається громобій. Сід відпустив господаря корчми і вирушив до високої скелі. У ній він побачив вхід до печери. Поблизу на сонечку дрімав трактор, а трохи віддалік стояв причіп з украденими шинами. «Іменем закону ти заарештований!» – вигукнув Сід. Він увімкнув суперпрожектор і спрямував його на громобоя. «А-а-а!» – заревів осліплений трактор. Він закрутився дзигою і раптом, хто б міг подумати, з його вихлопної труби вилетіло гарматне ядро. Воно зі свистом пронеслося над Сідом і розірвалося за ним. «Ну постривай!» – пробурчав Сітроен, наводячи на скелю ракету. «Ба-бах!» – і на громобоя лавиною посипалось каміння. «Катюзі по заслузі!» – сказав Сід, забрав причіп із шинами і повернувся до Нью Моторса. Він віддав шини Б'юїкові, потім заїхав до шерифа і розповів йому, де шукати громобоя. «Лишайтеся з нами!» – запропонував шериф. «Будеш моїм помічником!» «Не можу, маю важливі справи», – відповів майор і, попрощавшись із шерифом, залишив місто. Виїхавши за браму, Сід увімкнув суперприлад і опинився біля підніжжя гори. «Де я?» – подумав Сітроен і завмер від подиву. У небі, розпустивши крила, літав вантажний автомобіль. «Летюча вантажівка?» – вигукнув Сід. «Що ж тут дивного?» – засміявся вантажний автомобільчик. «Ми ж бо живемо в 31-му столітті». «Ох, уже мені цей суперприлад!» – пробурчав Сід. «Ніколи не знаєш, куди потрапиш. Треба повернутись і доповісти, що прилад слід доробити». І тут Сід виявив, що його бак порожній. Невідомо, як би він повернувся додому, якби не летючий вантажний автомобіль. Він зачепив Сітроена тросом і підняв на вершину гори. «Дякую тобі, друже!» – крикнув Сід, помчавши вниз крутим гірським.

0: Ким схилом. Без тебе я б ні за що не вибрався звідси. Він натиснув червону кнопку і відразу ж опинився в кабінеті генерала Кадилака. А вранці по радіо передали, що майора Сітроена підвищили у званні за успішне випробування.
1: Явір FM. Слухай.

0: Реклама. 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

0: Явір FM. Слухай.
1: Ми ховаємось, шукати.

0: Явір FM.
1: Привіт, це гурт «Антитіла» і наша пісня «Відколи» на радіо Явір FM.
2: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Явір FM.
1: Радіо Явір FM. Сьогодні Древа з вами. Слухаємо новинку від мене, Гангста. Йоу-йоу-йоу.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Привіт, це як так. На радіо Явір FM зараз звучить моя пісня «Буду собою». Головний сингл мого нового альбому. Ви маєте це почути.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Явір FM. Слухай.
1: Я кажу так, ти моє все. Я кажу так, люблю в тобі все. Люблю, люблю, люблю.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

добрий сон. В нім забули люди слово горе.